adwuma ɛmi ayɛ sɛ nipa bɛtwɛ wo nyankopɔn na wose wɔn a wɔtwɛn wo awurade no menea tiram saa nea mkrabɔ na kɔdwerɛ bia tenɛ kwasɛ na wo sɛ wo tena wo a wobɛto yɛayɛyie wo no wobɛto wo nyankopɔn wo ayɛyie wo no na wobɛhyerɛ yɛ nyankopɔn a wɔsɛ wo

on yada fwa ene da iwutie me na wo so ena no pay to ba kent na mu na da iwu na ma kwa ma wasuru 20 kosijana adare wo mu a